www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: Einstein, I go.

0: Beogradski radio.
1: Informativni i glazbeni radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koje ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
5: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
3: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
6: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko, dakle svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
3: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
7: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
8: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
9: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvili iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Oreščanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
2: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
10: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počeće ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1.000.000 kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
0: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
2: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljnje izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
11: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio objavio.
10: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
11: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
11: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
2: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Jutarnja kronika.
2: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje je na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
0: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
2: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
13: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci, žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezani uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kampanju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja pitanja dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
2: I još jedna najava iz našeg programa.
0: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću, to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
15: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
14: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
16: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
14: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
17: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
14: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je sedmog nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
1: Oglasi.
18: Idemo u Čateš.
19: Brzo, odmah.
20: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair.
19: Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Kpar kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
23: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, dragi prijatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visara. Pozdravljamo i vas, neprijatelji, ako vas ima. Vjerujem da nema. Sve vas skupa pozivamo, neka je tu stari dobri radio za dobra stara vremena, jer mi ne uzimamo sve. Mi dajemo, a ne uzimamo gotovo ništa.
1: Šaljemo dakle prijateljski pozdrav. Svakako budite uz program Kupreškog radija ovog devetog dana mjeseca lipnja. Što se pak tiče vremena u Bosni i Hercegovini, danas prevladavaće sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja. Za sutra u Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, dok se u Bosni očekuje umjerena na oblaka tijekom poslijepodneva. Dakle, sutra diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U četvrtak na oblaka sa zapada koja će uvjetovati kišu i jače pljuskove diljem zemlje, puhaće umjeren vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. I još za petak u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će u Bosni prevladavati umjerena na oblaka.
0: Ima li smisla da nam dođe Sveti Ante, a da ne bude kiše? Mora biti bar jedan od dana trodnevnice. Okupit ćemo se i nastaviti naše hodočašće na Kupreškoj visoravni, počevši već od sutra. Od 17 sati i 30 minuta u dvorištu crkve Svetog Ante u Rastičevu molit će svetu krunicu vjernici, a za to vrijeme, pola sata prije svete mise, svaki dan će biti prilika za ispovijed. U 18 sati mise uočnice, dakle srijeda, četvrtak i petak, to će biti tako u Rastičevu. A za subotu najavljena je bolesnička misa u 9 sati, kako je i tradicija, i pučka sveta misa na sam patron zaštitnika župe Rastičevo je u 11 sati. Samo ćemo na

0: pomenuti ove dvije svete mise za subotu, da će predslaviti i propovjedat legendarni Franjevac, koga ste možda vidjeli na YouTube-u. Riječ je o fra Valentinu Vukoji.
1: Ovdje ćemo najaviti i proslavu Svetog Ante na Zvirnjači, blagdan Svetog Ante Padovanskog nebeskog zaštitnika filijalne crkve u Zvirnjači. Proslavlja se od davnina, već tradicionalno proslava blagdana Svetog Ante započet će 12. lipnja misom uočnicom, koja će biti služena u 18 sati. U subotu 13. lipnja, dakle na sam blagdan Svetog Ante, u crkvenom dvorištu u Zvirnjači, s početkom u 11 sati, bit će služeno svečano misno slavlje koje ga će predvoditi i pod njim propovijedati fra Marko Cvitković, župnik iz Doljana.
0: A ovdje ćemo spomenuti i nama susjednu Šujicu. Kod fra Antonija Brnsa već se ide na svete mise. Mislim da to kod njih traje 9 dana, svaku večer u 18 sati, a posebno svečano će biti na sam patron. Spomenimo i susjedno Bugojno, pa potom Busovaču i brojna druga mjesta gdje nam je sveti Ante sa nama. A sada malo o kreditima. Zahuktava se politika, itekako kampanja je u pitanju, a Središnja državna banka najavljuje kako će dignuti kamate. Pa mogu li mladi ljudi bez kredita danas? Jednostavno ne mogu, niti je moglo u ono vrijeme dok smo mi kolegice bili mladi, ne može ni danas. Šta to znači kad Središnja državna banka podiže kamatu? Očekuje se da će Središnja banka u četvrtak povećati depozitnu stopu za 0,25% bodova sa 2 na 2,25%. Europska središnja banka ESB ovog tjedna bi prema očekivanjima analitičara trebala prvi put nakon gotovo 2 godine povećati kamatne stope u Europi zbog jačanja inflacije u eurozoni. A BiH ekonomisti upozoravaju da bi posljedica ovog poteza mogle stići i prelice u BiH kroz skuplje kredite vezane za euro. Dakle, gdje je kredit vezan za stranu devizu euro, očekuje se kako će Središnja banka u četvrtak povećati depozitnu stopu za 0,25% u odnosu na prije, dakle sa 2 na 2,25. A energetski šok izazvan ratom u Iranu dodatno potiče inflatorne pritiske. Dakle, konačno Evropska komisija priznaje da je riječ o inflaciji u Evropskoj uniji. A to bi značilo da će banke sa sjedištem u Evropskoj uniji, a većina je njih iz inozemstva, vjerojatno povećati kamatne stope ako su one varijabilne u ugovoru.
1: Sezona berbe zove, poznate i kao bazga, ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima širom Bosne i Hercegovine, zahvaljujući rekordno visokoj otkupnoj cijeni. Kilogram svježeg cvijeta trenutno se otkupljuje po cijeni od 4 marke, što predstavlja jednu od najviših cijena zabilježenih u posljednjih 10 godina. Visoka otkupna cijena značajno je povećala interes za berbu ove ljekovite biljke, koja raste gotovo u svim krajevima naše zemlje. Posebno je zastupljena uz šumske puteve, livade, potoke i rubove šuma, gdje uspijeva u prirodnom okruženju bez intenzivne upotrebe kemijskih sredstava. Pored prodaje svježeg cvijeta, dodatnu vrijednost ima i sušena zova, čija cijena na tržištu dostiže između 30 i 35 maraka po kilogramu. Zbog toga brojni berači dio uroda ostavljaju za sušenje kako bi ostvarili veću zaradu. Berba se obavlja ručno i preporučuje se po suhom i sunčanom vremenu. Stručnjaci savjetuju da cvijet bude potpuno otvoren i suh, kako bi zadržao kvalitetu i naravno prepoznatljivu aromu. Vlažni cvjetovi brzo gube vrijednost i mogu potamniti tijekom skladištenja. Prema iskustvima berača, jedna osoba tijekom dana može ubrati između 30 i 40 kg svježeg cvijeta, posebno na područjima gdje je zova gusto rasprostranjena. Uz trenutnu otkupnu cijenu, dnevna zarada može, dakle, iznositi, kako navode, između 120 i 160 maraka.
0: E sad, neke od članaka ćemo preskočiti ovaj o graničnim prijelazima, a dvije hrvatske ćemo spomenuti. Jedna Hrvatska se odriče svojih korijena, a druga upravo na tim korijenima gradi budućnost. Samo jedna od te dvije gradi budućnost i na ponos je svima. Naime, o čemu se radi? Ovaj vikend je iza nas. Jedna Hrvatska koja se odriče korijena je oprečna onoj drugoj koja gradi na tim korijenima budućnost. Samo jedna je na ponos i diku. Istoga dana, kada su zagrebačkim ulicama prolazile dvije kolone ljudi, Hrvatska je mogla vidjeti dvije potpuno različite slike same sebe. Jedna je slavila ideologiju koja posljednjih godina sve snažnije oblikuje kulturni i politički prostor Europe, dok je druga kroz molitvu, pjesmu i križ svjedočila vjeru, pripadnost Kristu i vrijednosti na kojima je hrvatski narod stoljećima gradio svoj identitet. I upravo zato, mnogi promatrajući fotografije nastale toga dana, nisu vidjeli samo dva događaja, niti dvije skupine građana. Vidjeli su dvije Hrvatske. Hrvatsku koja sve više nalikuje Europi, koja se odriče Krista i svojih korijena, i Hrvatsku koja ih još uvijek čuva, Hrvatsku koja traži nove identitete i Hrvatsku koja se ne stidi onog što jest. Dakle, jer koliko god tom nekome smetalo priznati, samo je jedna od te dvije kolone u sebi nosila ono što je generacijama bilo razlog hrvatskog ponosa. To je vjera u Boga, ljubav prema domovini, poštovanje prema obitelji, zahvalnost prema precima i svijest da narod bez korijena ne može imati budućnost. Zato prizori s Antunovskog hoda nisu izazvali emocije samo među vjernicima. Oni su kod brojnih probudili osjećaj nade da Hrvatska, unatoč svim pritiscima vremena, još uvijek nije izgubila svoju dušu. U to čvrsto vjerujemo.
1: Obilježena 33. obljetnica stradanja i progona Hrvata Travničkog kraja na spomen obilježju podignutom na prijevoju Ovnak, koje pripada Travničkoj župi Brajkovići, misno slavlje povodom 33. obljetnice stradanja tamošnjih Hrvata predslavio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota. U prigodnoj propovjedi monsignor Relota je podsjetio kako je prošlo 33 godine od kako je rat donio razaranje, progon i patnju i kada su mnogi morali napustiti svoje domove. Vrijeme prolazi, ali sjećanje ostaje i mora ostati, jer narod koji zaboravi svoje žrtve riskira da izgubi dio svoje duše, rekao je biskup Miro, te je posvijestio kako se kršćani okupljaju na ovakvim mjestima prije svega zbog vjere. Vjerujemo da ljudski život ne završava smrću i da oni koje danas spominjemo nisu izgubljeni, nego žive u Bogu. Kristovo uskrsnuće daje smisao našoj nadi i našem sjećanju. Zato danas molimo da Gospodin primi naše pokojne u svoje vječno kraljevstvo i nagradi ih mirom koji ne prolazi. Potaknuo je vojni biskup naglasivši kako Bog nije nijemi promatrač, nego i sam iskusivši križ ima sućut za čovjeka. Odatle je ukazao na odgovornost čuvati istinu. Istina nije sredstvo podjela, nego temelj pomirenja. Bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnog mira. Zato s poštovanjem govorimo o našim žrtvama i prenosimo njihovu priču novim naraštajima, istaknuo je monsignor Relota, te na osobi način poručio mladima, od kojih su mnogi rođeni poslije rata, neka ne dopuste da se zaboravi žrtva njihovih bliskih predaka, ali da istodobno grade budućnost utemeljenu na poštovanju, dijalogu i miru.
0: Toliko za ovaj uvod. Pozivamo vas, neka ostane upaljen stari dobri radio. Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.
1: Ostanite uz Kupreški.
2: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Eto, taj zvuk lagano najavljuje kako ćemo o stanju na cestama jutros. Na pojedinim cestama u kotlinama i uz riječne tokove jutros je smanjena vidljivost zbog magle i sumaglice. Skrećemo pozornosti na moguće izlaske na odrone. Stoga vozite oprizno i poštujte sve prometne propise. Na magistralnim prometnicama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jamlanica, Blidinje, to su te tri gdje je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za ona teža od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a promet je zbog tog preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Dvosmjerno se naravno odvija. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Za to vrijeme vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i treća Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak na sve tri lokacije. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, a na izmjenice propuštaju vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa radi se. Do kraja lipnja je planirana obustava prometa, pa će za vrijeme obustave vozila prometovat alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. U najavi prvih vijesti izdvajamo. Zaštita zdravlja i potrošača, teme sastanka između Europske unije i BiH u Briselu. U federalnom parlamentu tematska sjednica povjerenstva za jednakopravnost polova. Večeras noć izviđača, donatorska večer. Danas sunčano uz umjerenu na oblaku. Deveti sastanak pod odbora za unutarnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između Europske unije i Bosne i Hercegovine, najavljen je za danas u Briselu. Na sastanku će biti riječi o realizaciji prioriteta u oblastima konkurencije, državne pomoći, javnih nabavki, poslovnog nastanka i prava gospodarskih društava, zaštite intelektualnog vlasništva, bankarstva, osiguranja i drugih financijskih usluga, te zaštite zdravlja i potrošača. Povjerenstvo za jednakopravnost polova Zastupničkog doma Federalnog parlamenta u suradnji s Gender centrom Federacije i Uredom za reviziju institucija u Federaciji, te u suradnju i potporu misije OSS-a i UN Women u BiH, od 11 sati u Sarajevu će održati tematsku sjednicu Povjerenstva za jednakopravnost polova po pitanju izvješća revizije učinka rovna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama. Rukometni klub Izviđač Agram od 20.30 organizira donatorsku večer pod nazivom Noć izviđača u hotelu Bigeste u Ljubuškom. Uz brojne prijatelje, donatore, sponzore i simpatizere kluba, na večeri će sudjelovati i mnogi gospodarstvenici te predstavnici svih razina vlasti i drugih uglednici. Prikupljena sredstva namijenjena su za potporu razvoja rukometa u Ljubuškom. Danas sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u središnjim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Temperatura od 26 do 34 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Pratili ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

nastavku informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupresa, kako doznajemo, na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bila zabilježena nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Ovo je jutarnji program Kupreškog radija. Bacit ćemo malo oko na web portale, onako nježno da ne bi napravili kaos tamo, jel? Uprava za neizravno oporezivanje nakon novog ugovora s Hrvatskom, privremena regulacija prometa se nastavlja po starom. Hoće li Bošnjaci, bez obzira na sve to ispotpisivano, i dalje nastojati preko tog odnosa vezanog za most i granični prijelaz Gradiška, boriti se da im se isplati njihov novac koji tvrde da im duguje Republika Srpska? Evo što piše na tu temu. Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za neizravno oporezivanje UNO BiH izvijestila je o privremenoj regulaciji prometa koja stupa na snagu upravo danas, odnosno jučer 8. lipnja 2026. prenosi nam to Kliksba. Iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH potvrdili su da će se nakon potpisivanja ugovora usuglašenog sa stavovima delegacijom Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u priopćenju Uprave za neizravno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Po prethodnom ugovoru iz 2013. samo dva prijelaza imala su status graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i robe uz inspekcijski nadzor, dok po novom ugovoru taj status ima pet prijelaza. Svilaj, Donji Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Gornji Varoš, Gradiška, Novi Most, Ličko, Petrovo Selo, Izačić, Kamensko, Kamensko, Nova Sela, Bijača. Svi granični prijelazi su po ovom sporazumu pomjereni u kategoriju više, istakla je predsjedateljica Krišto. Dodajući da predstoji još posla na realizaciji ugovora jer obje strane trebaju angažirati dodatne kapacitete. Ugovorom su precizno definirani i prijelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, kao i prijevoz za stanovnike pograničnih područja, riječ je o takvim prijelazima. Pa se dalje na tu temu kaže kako će se ovo sve početi primjenjivati zaključno sa jučerašnjim danom, a po potrebi ovisno o daljnim dogovorima lokalno od graničnog prijelaza do graničnog prijelaza, odnosno ovisno o vremenu kada budu ekipirani dodatne ekipe sa jedne i sa druge strane. Jasno je da tu treba i carinika i policajaca, inspektora i svih drugih službi koji su potrebne za normalno odvijanje graničnog prometa.
1: U Njemačkoj razmatra se ukidanje udovičke mirovine Witwenrente. Smrt partnera može ugroziti financijsku egzistenciju, a udovička mirovina Witwenrente tradicionalno je služila zaštiti preživjelih uzdržavanih osoba upravo od tog rizika. No upravo ova vrsta mirovine bi mogla biti ukinuta. Mirovinska komisija koju je imenovala njemačka vlada razmatra obvezno dijeljenje mirovine između supružnika. To bi temeljno promijenilo planiranje mirovine za milijune parova, pišu njemački mediji. Parovi mogu dobrovoljno podijeliti ili podijeliti svoja mirovinska prava od 2002. Međutim, svatko tko se odluči za dijeljenje neizbježno gubi pravo na obiteljsku mirovinu, to jest udovičku mirovinu kasnije. Prijedlog komisije je kontroverzan. U budućnosti bi dijeljenje mirovine postalo obavezno, iako bi to moglo ponuditi bolju financijsku sigurnost, posebno za žene, postoji kvaka. Ako partner sa znatno većim prihodima prerano umre, velika udovička mirovina je daleko privlačnija opcija. To objašnjava zašto manje od 1000 parova godišnje trenutno koristi ovaj aranžman. Trenutno postoje dvije vrste udovičkih mirovina, mala i velika mirovina. Pravo na obje zahtjeva da je pokojnik uplaćivao u mirovinski fond najmanje 60 mjeseci i da je brak trajao najmanje godinu dana. Osim toga, uzimaju se u obzir prihodi preživjelog supružnika. Kod udovičke mirovine preživjeli partner prima dio mirovine pokojnika. Točan iznos ovisi o tome je li mirovina regulirana starim zakonom ili novim zakonom i imate li pravo na malu ili veliku udovičku mirovinu. Preživjeli partneri primaju najmanje 25% mirovine pokojnika, bez obzira na to jesu li prava na mirovinu stečena tijekom braka.
0: A idemo sada dalje, nova tema. Stolica i do 160 maraka, pa se ti ženi burazeru moj, što bi rekao Brčina. Nije ni malo jednostavno ženiti se u ova vremena, jer inflatorna kretanja i pritisak te poskupljenje cijena goriva i hrane utjecale su i na legendarnu stolicu u Svatovima. Cijene usluga i oprema potrebnih za svadbu iz godine u godinu rastu, pa se ukupni troškovi često mjere desetcima tisuća maraka. Organizacija vjenčanja danas predstavlja jedan od najvećih financijskih izazova za buduće mladence. Cijene usluga i opreme potrebne za svadbu iz godine u godinu rastu, pa se ukupni troškovi često mjere desetcima tisuća maraka. Te prosječne svadbe s manjim brojem uzvanika premašuju iznos od 25 tisuća maraka. Ako baš i nemaš 300-400 gostiju, 25 tisućica, cifrica. Jedan od najvećih izdataka predstavlja svadbeni meni. Cijena takozvane stolice u restoranima, svadbenim salonima u Banja Luci kreće se od 70 do 160 maraka po gostu, ovisno o ponudi hrane i pića. Za svadbu sa stotinjak zvanica samo ovaj trošak može premašiti 15 tisuća maraka. Dalje se na tu temu kaže, organiziranu svadbu sam pripremila za sljedeću godinu, kaže jedna od svjedokinja, odabrala sam meni od 90 maraka. Ponuda hrane i pića je doista raznovrsna. Različita hrana će se iznositi konstantno, biće topla i svježa, kazala je jedna Banja Lučanka za nezavisne novine. Dodala je kako u ponudi ima više vrsta mesa, svinjetina, piletina, teletina i roštilja, janjetine nema. Cijena nije fiksna, ako do sljedeće godine ovaj meni poskupi do naše svadbe, mi moramo platiti po toj novoj cijeni, objasnila je, jer se s gazdom nije mogla dogovoriti fiksna cijena. Nezaobilazan dio svakog veselja je glazba, angažiranje benda i izvođača mladince može koštati do 7000 maraka.

0: govorili da su zadovoljni nekim srbijanskim bendovima te da često dolaze svirat privatno u Banja Luku, kazala je Mladenka i dodala da je pitala jedan bend za cijenu, te da je njihov angažman 7000 maraka. E da, pa se sada razmišlja kako i na koji način. A sad što je i kakva je slika u Hercegovini, tu je malo drugačija situacija. Iz tog razloga što su svadbeni saloni prilično popunjeni. Naime, život uz granicu donosi i činjenicu da brojni mladenci sa područja Sinja, Imotske krajine, Makarske rivijere, Splitskog, Kaštelanskog područja dođu napraviti svadbu u Posušje, Livno ili Tomislavgradu, u jedan od svadbenih salona. Naime, razlika o cijeni i PDV-u i o valuti koja se koristi stvara i razliku koja kaže mladencima jednostavno da se isplati. To novca što ostane mogu otići par dana na bračno putovanje, kaže nam jedan Imoćak.
1: Magarci kao kosci, mlijeko kao budućnost, neobična priča iz Crvenica. Ove subote provoza smo se do Crvenica kako bi posjetili obitelje Dodik i njihovo novo životinjsko blago. Pronalazimo ih gotovo na kraju sela i uz pomoć ljubaznih mještana od kojih nas jedan dovede tik pred obiteljsku kuću. U dvorištu zatičemo vlasnike Petra i Mariju, kći Anu i njezinu djecu, te nevjestu Josipu, a kasnije nam se pridružiše Petrov sin Vinko i zet Josip, piše Tomislav City. Kao što smo već ranije javljali, duvanjski gastarbajter Petar Pere Dodik nedavno je u svojim rodnim Crvenicama nabavio 18 magaradi, a u planu je stado proširiti za još 10-15 ženki. Ovaj diplomirani inženjer prometa nakon nekoliko godina rada u općinskoj administraciji i sudjelovanja u Domovinskom ratu u postrojbi tenkista okrenuo se privatnom poduzetništvu te se u tvrtki Izo Staklo 25 godina bavio ugradnjom stakla, a potom je isti posao nastaviti raditi za privatnu tvrtku u Minhenu. Što planiraju s magarcima u Crvenicama, zanimalo nas je, niste jedini koji me to pitaju. Prošlog ponedjeljka na pijaci svi znanci su me to pitali. Magarci su sada u vrtu ispod obiteljske kuće gdje imaju ulogu kosaca, ograđeni električnim pastirom. Tu je bila vrlo visoka trava i evo magarci su to sve lipo popasli. Tamo su od jutra do mraka, imamo dosta zemlje, oko 25 duluma i dobro mi dođu radi održavanja trave oko kuće. I za sad sam zadovoljan njihovom ulogom, a meni je teško kositi. U planu mi je jedino napraviti nadstrešnicu kako bi se životinje mogle skloniti od kiše i snijega. Upoznajte nas da je riječ o nezahtjevnim životinjama, odnosno upoznaje nas. Prije je svaka kuća u selu imala magarca, najlošije ih se hranilo, iako su bile najkorisnije i najvrijednije životinje i uvijek u pogonu. Govori nam dok ih hrani suhim kruhom, a magarci mu hrle u susret. Na otvorenom su od jutra do mraka. Ovo je Dreža, pokazuje na najstarijeg magarca. On je vođa. Kad on krene u tor, svi ga slijede. Vjerojatno je ranije išao uz ovce. Otkud mu ime, pitamo. Ime je dobio po poznatom seoskom magarcu koji je bio u vlasništvu mog dida. S njim je išao u drva i jedne prilike nije se dao spratit, te je nažalost neslavno završio. Vukovi su ga pojeli, svi će dobiti svoje ime, pridodaje. Eno, izgrizoše maline, nezadovoljno će Marija, Perina supruga, i voćka će stradati, upozorava. Danas će doći župnik fra Sretan pa će ih blagosloviti. Magarac je blagoslovljena životinja na kojoj je Isus slavno ušao u Jeruzalem. Imamo i samar za Drežu, unučad vole jahati, kazuje Pere. U našem društvu je i nevjesta Josipa koja uzgoj magaraca komentira rečenicom koja nas je sve nasmijala. Ja sam

tek mlada nevista i ne smijem još ništa reći, a što priča selo, pitamo. Svi više prolazi ljudi ulicom i gleda, zanima ih, ja bih to prepustio zetu, on će znati što ćemo dalje. Tko nema zeta, nema ni magareta, opet se smijemo. I ubrzo pridružuje nam se Josip, radišni mladi čovjek iz Lipe, kojega znamo od ranije po uzgoju pčela i kvalitetnom medu. U prikolici zakočenoj na vozilu dovozi bukovo drvo, trebat će za sušenje mesa. U blizini je njegov pčelinjak. Nabavit ćemo još 15 ženki za rasplod. Najvjerojatnije ćemo se baviti proizvodnjom magarećeg mlijeka. Željeli smo krenuti s nečim novim što nema u našem kraju i koristiti resurse koje već imamo. Tu su i poticaji koje ćemo, nadamo se, uspjeti ostvariti, a dalje ćemo vidjeti kako ćemo ovu priču razvijati. Uz magarce bliže kući ulogu kosaca obavlja i robot Jure. Čini to po zadanim kotama, tiho i bez buke, suvremeno i tradicionalno, živo i neživo, u istoj ulozi koju im je zadao čovjek kako bi si olakšao život. Magarci su sada atrakcija u selu, a vjerujemo da će biti još i više. Obećali smo drugi put u cekeru ponijeti i cukrice. Za ove vrlo susretljive životinje od davnina bliske čovjeku. Svatko tko navrati do obitelji Dodik uvjerit će se i u srdačnost, gostoljubivost i vedrinu cijele obitelji. Na tome im od srca zahvaljujemo, te im želimo obilje uspjeha u novom pothvatu koji su pokrenuli u svom rodnom kraju. Foto i video možete pogledati na portalu Tomislav City.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Evo nas kod našeg drugog seta servisnih informacija. Dakle, stanje na cestama, što nam kažu, a informacije su, evo, pokušat ćemo vidjeti jesu li se pojavile novije, da vidimo. Dakle, nisu se pojavile novije, zadnje informacije su obnovljene u 6:30. Na pojedinim prometnicama u kotlinama i uz riječne tokove jutro se upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle i skreću pozornost na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a promet je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Dakle, zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je i dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, tu je u dužini 3 km posao, odnosno radovi, promet je prebačen na suprotnu stranu autoceste dvosmjerno. Na istoj dionici Sarajevo sjever Podlugovi, potom Sarajevo zapad Lepenica, Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, aktualni su radovi pa je na sva tri lokacije promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini. Potom daju informaciju da se radi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na dionici Konjic-Jablanica M17. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja obustava je prometa na snazi. Za vrijeme obustave koristit će se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju nigdje duže od 6:30.
1: Jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Sokolac 13, Srebrenica 14, Ivan Sedlo 15, Drvar i Livno 16, Sarajevo Izvornik 17, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 19, Bijeljina i Prijedor 21, Mostar i Trebinje 22 i Gradačac 25 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja.

0: Evo nam i naše jutarnje rubrike Što ćemo pojist za današnji 9. lipnja. Evo ponude iz hotela Kupres. Gulaš 10 maraka, Meksiko šnicla 10, pileći file u bešamelu 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, krompirača plus kola 5.
1: Ponuda hotela Maestral Lešo, teletina 10 maraka, mućkalica 10, pogača sa bolognjezom, odnosno piletinom 10, pljeskavica u kajmaku 10, šnicla u umaku od šampinjona 10, pomfrit jaja kajmak 10, čizburger, odnosno fišburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pizza tuna 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Jakov Jozinović priprema novi album, bit će još nekoliko novih singlova, jedan dio smo čuli nedavno. A točno je 9 sati.
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Dobro nam došli u još jedno izdanje Funboxa Kupreškog radija. Pozdravljamo sve, pozivamo, budite sa nama u narednih pola sata. Kreirajmo zajedno glazbu kroz sat, a i malo se informirajmo, je li tako?
2: Možete se javiti, broj za vaša izravna javljanja u program je 034-274-866, za slanje poruka 063-740-577.
0: E sad, neko je s nama, halo? Pukla je ta veza. Mislim da je zvonio telefon dok sam govorio o Jozinoviću. Evo, to su putevi kojima se može do nas, pa stoga dobro nam došli.
2: Idemo do prve poruke. Slušateljica Katarina piše, jutro može pjesma Procvjetala, Lipa stara, pozdravama u studiju i režiji.
0: Sa tom pjesmom krećemo.

0: Idemo dalje. Kada zakupljujete apartmane na moru, ja uglavnom idem ako me neko zove, ništa ne zakupljujem. Plaće su čudesa od veličine. Turisti koji su rezervirali smještaj u hrvatskim hotelima imaju probleme. Sigurnosni incident se dogodio kod PHOMS, hrvatske tvrtke koja je specijalizirana za punjenje rezervacijama i distribuciju smještajnih kapaciteta u hrvatskim hotelima. E, primit ćemo poziv pa ću objasniti što se dogodilo. Halo.
1: Dobro jutro.
0: A, di je Darija bila ova tri dana?
1: Darija ti je zauzeta, Darija ima posla, ne mogu ja onaj rašat na stopa.
0: Da je, znači imaš posla, pa to je lijepo, ja, pa joj, super.
1: Ja pozdravljam tebe i tvoju kolekciju Ivanu, a tebe posebno što si najbolji voditelj.
0: A Darija ima posla, a šta Darija radi da čujemo?
1: A Darija ti radi, imam dva praščata, urmetujem cuku.
0: Bravo, i sve to hraniš?
1: Ja.
0: Pa ti si pravi poljoprivredni gazda. Bravo,
1: pa,
0: Darija.
1: Mora neka, ona je raša. I to, ja pozdravljam svoga, ona je zaručnika Marija, ona je koji radi i kosi i vozi još bus. Ja ga pozdravljam i želim mu što više, da što više radi, da ga Bog dragi čuva. Ako može nešto od Mate Bulića i od... A za njegov red otca, onaj čaču i za čaču na kamunu, kako može raša nešto, ona, od, samo reci da.
0: Dobro, sve će to bit, radi, ja? Nemoj da su životinje gladne.
1: Neće bit gladne,
0: neće, znači, živjela,
1: ajde,
0: Darija.
1: Pozdrav Bog.
0: Nema Darija kad, šta mi mislimo? Ona ima posla. I neka. Dakle, što se dogodilo sa tim prijavama, odnosno podacima koji su ostavljeni hotelu? Spomenute tvrtke poslali su primjer poruke kakvu su neki korisnici primili preko WhatsAppa. Građane podsjećaju da tvrtke od gostiju ne traže dostavu lozinki ili podataka o karticama putem takvih poruka. Stoga poručuju da su odmah poduzeli sve potrebne mjere radi zaštite sustava. Dakle, ako rezervirate apartmane, bilo privatno, bilo hotele i tako dalje, preko takvih organizacija, pa vam se pojave takve čudne poruke gdje vam se traži lozinka ili neki drugi pristupni podaci vašoj kartici, Visa, Master, bilo kojoj, nemojte takve podatke dati.
2: Sljedeća poruka stigla je od slušateljice Blažice. Blažica piše, pozdrav, može ja se vraćam, Dario Zimić.
0: A mislim da nam je po rasporedu...
2: Mate Bulić, narodno veselje.
0: A ja mislio momačku.

0: Nešto ćemo kasnije reći više o tome kako danas naši vatreni lete za Sjedinjene Američke Države, mislim da je let negdje u podne. A prije toga malo ćemo o aktualnim pitanjima, svako ko nešto rekne protiv woke ideologije doživljava kanonadu napada, jer bo oni imaju 80 do 90% medija u svojim rukama.
1: Don Tomislav Lukač je popularni salezijanac kojeg su krizmanici još 2023. nagovorili da snima video zapise o vjeri i objavljuje ih na Instagramu i TikToku. Don Lukač danas na društvenim mrežama broji više od 100.000 pratitelja, a često dijeli sadržaj u kojem iz perspektive svećenika komentira, dakle, razne društvene pojave, pa čak ubacuje i neke popkulturne elemente. Primjerice, nedavno je u nekoliko video zapisa govorio o gospodinu Savršenom, ali i o Thompsonu, pa potom hrvatskim političarima i tako dalje. Njegove mise iznimno su posjećene, poput njegovog nedavnog gostovanja u Splitu na Visokoj. Tražilo se mjesto više, no sada je uzburkao javnost izjavom o homoseksualcima. Bog ne stvara to. Ti ljudi uglavnom nisu krivi, ali to je sotonsko maslo. Zašto? Zato što sotona nema vlastitu glinu, kazao je u videu, u intervju, a u objavi je to ovako objasnio. Bog stvara ljude, Bog ne stvara homoseksualne sklonosti. Te sklonosti ljudi razviju zbog raznih čimbenika. Znanstvena istraživanja, uključujući izjave organizacija poput American Psychology Association, ističu da gay gen ne postoji i da nijedan pojedinačni čimbenik nije utvrđen kao jedini uzrok seksualne orijentacije. Umjesto toga, ona se razumije kao višeslojna stvarnost u kojoj se mogu isprepletati biološke predispozicije, na primjer hormonalne ili neurobiološke anomalije. Psihološki razvoj, na primjer manjak muške, odnosno ženske figure ili traume, i društveno okruženje, na primjer promoviranje homoseksualnosti. Kao što možete primijetiti, sve tri stvari su negativne. Zato prestanimo predstavljati našoj djeci i mladima homoseksualnost kao nešto dobro i poželjno.
0: To je izazvalo lavinu. Mislim da će sad biti meta gotovo cijelo ljeto naš Don Tomislav zbog ovog što je rekao.
1: Idemo do sljedeće vaše glazbene želje. Biti će to pjesma Dragan Kapčević, pjesma S Bogom, a ne doviđenja, jer tako je poželio slušatelj Ivica.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

0: I kako rekoh, vatreni kreću danas za Sjedinjene Države na novo svjetsko nogometno prvenstvo. Dakle, Hrvatska danas putuje na svjetsko prvenstvo, a kasno po našem vremenu bit će u svojoj bazi u Sjedinjenim Državama, u Aleksandriji, u saveznoj državi Virginia, nedaleko od glavnog grada Washingtona. Tamo je već sve spremno za dolazak naše reprezentacije. Po dolasku u svoju bazu u Sjedinjenim Državama, Zlatko Dalić i igrači smjestit će se u tamošnjem hotelu, a otvoren je 2023. novije. A treninge će imati na terenima Biskupske gimnazije u svom gradu domaćinu. To će biti mjesto za rad, a u hotelu Vatreni će imati svoj mir, kažu tako, i tamo se nalazi 180 soba i apartmana. Prostor pruža mir od gradske vreve, što je za igrače najvažnije u trenucima predaha između treninga i utakmica. Što se tiče priprema za utakmice, bit će i vremena za opuštanje, dobro bi mogla doći kino dvorana koji ima hotel u kojemu će biti smješteni Vatreni. Eto tako to, trening centar Biskupske gimnazije gdje će Vatreni trenirati za utakmice, blizu je hotela u kojemu ih čeka smještaj na 15 minuta vožnje. Ondje će hrvatske reprezentativce dočekati nogometni teren, ali to nije sve što ih čeka za pripreme za utakmice ili oporavak od napora. U centru je vrhunski opremljen fitness centar sa stazom i spravama za kardiovaskularni trening, odlično opremljena teretana i prostorije za oporavak gdje su igračima na raspolaganju hidroterapija i električna stimulacija, ultrazvuk i puno toga. Eto, bit će zanimljivo. Bože, da ostanu što duže tamo.
1: Sljedeća poruka za Kupreški radio i moj rodni grad Uskoplje, jedna lijepa glazbena želja. Slikaj mi rodni kraj. Ova pjesma neka odleti do svih dragih ljudi u Kupresu i Uskoplju, te svima koji svoj rodni kraj nose u srcu, ma gdje bili. Puno pozdrava iz München Gladbacha u Njemačkoj, šalje Slavica, uz želju za dobro zdravlje, sreću i puno lijepih trenutaka.

Dobro jutro svima, želim Raši Ivani, želim poslati svoju rodcu Mariju Juričević, sam za nju, ako može pjesma posebnju o nju, ako ime Marija, ako ima bilo koja pjesma da je bude Marija.

0: u ekipi od jednog Hrvata koji živi u Aleksandriji. Javio se čovjek i upozorio na sljedeće. Dakle, teretana, prostorije, to smo sve pobrojali, kako je tamo super, bit će hidroterapija, krinterapija, električna stimulacija, bla bla, svega. Puno toga čeka Dalića i igrače, ali s domaće strane ima jedno upozorenje. Kako su objavili sportske novosti, jedan žitelj grada u kojoj stižu vatreni imao je poruku da ondje haraju duhovi. Aleksandrija je ukleti grad. Duhovi se po njemu šetaju svaki dan, rekao je čovjek koji se zove Ibi, dodajući da on može ponuditi spas od tih utvara. Mislim da će biti dovoljna krunica u džepu ne samo Dalića, nego brojnih naših igrača, koji otvoreno kažu u što vjeruju, tako da sad ne znam koliko bi ovi duhovi mogli predstavljati opasnost. Što kažeš?
1: Idemo mi za kraj iščitati preostale poruke, jer vrijeme je jednostavno iscurilo. Dakle, preostale poruke, pa redom. Pravi Hrvat nikad ne plače, Vesna Pezo. Na kraj sela Čađava Mehana, hvala i pozdrav. Jutro može Trebević, hvala. Još jedna poruka, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Bralića, Zalutali pogled. I uglavnom, to bi bilo sve što se tiče prispjelih poruka.
0: I kad se sve to sabere i oduzme, skoro do 10, sviramo prema vašim glazbenim željama, to nam je bio cilj. U 10 slušamo one kratke vijesti, zajedno smo u tematskom dijelu od 11.10, sve nam je na 10 i bili smo, vjerujem, za 10. Ako tako mislite, budite s nama i sutra.
2: Uvijek najbolja glazba.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovani cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. Hrvatski ministar turizma i sporta u posjetu Mostaru. Sutra lipanjske zore u Višićima. Sve spremno za najbrojnije svjetsko nogometno prvenstvo ikada. Do kraja dana u većem dijelu zemlje sunčano. Ministar sporta i turizma Republike Hrvatske Tonči Glavina danas će posjetiti Mostar, a od 14 sati i 45 minuta bit će održana konferencija za medije na kojoj će se obratiti mostarski gradonačelnik Mario Kordić, zastupnica u Državnom zastupničkom domu Darijana Filipović te ministar Tonči Glavina. Nakon konferencije za medije predviđen je obilazak gradilišta sportske dvorane u Mostaru. Tom prigodom bit će predstavljene dosadašnje aktivnosti i dinamika projekta izgradnje sportske dvorane te planirani koraci u daljem razvoju sportske infrastrukture u gradu Mostaru. Poseban naglasak bit će na važnosti projekta za razvoj sporta, stvaranje boljih uvjeta za sportaše te unapređenju sadržaja za mlade i lokalnu zajednicu. Mjesna zajednica Višići najavljuje manifestaciju Lipanjske zore da se ne zaborave 2026. koja će biti održana sutra u 19 sati. Iz mjesne zajednice Višići pozvali su sve mještane, obitelji poginulih branitelja, branitelje, prijatelje Višića i sve ljude dobre volje na zajedničko obilježavanje Lipanjskih zora da se ne zaborave i blagdana Svetoga Ante, zaštitnika tog mjesta. Program započinje svetom misom za poginule hrvatske branitelje od 19 sati. Nakon mise predviđeno je polaganje vijenaca kod spomen obilježja, a program će se nastaviti kulturno-zabavnim programom u dvorištu osnovne škole Lipanjske zore u Višićima. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje preko sutra na legendarnom stadionu Mexico City uz očekivanja da će najveći sportski spektakl na svijetu zasjeniti kontroverze povezane s visokim cijenama ulaznica, političkim napetostima u Sjedinjenim Američkim Državama i sukobima na Bliskom istoku. Po prvi puta u povijesti domaćini prvenstva bit će čak tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a na turniru će sudjelovati rekordnih 48 reprezentacija, što ga čini najvećim i najsloženijim izdanjem svjetskog prvenstva do sad. Prva utakmica između Meksika i Južne Afrike na rasporedu je preko sutra u 15 sati po lokalnome vremenu. Danas su u cijeloj zemlji sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u središnjim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slabo umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, u Hercegovini do 34 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila je čitala Marina Markotić.
2: Kupreški radio.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Bijeli brode, hrvatski moj rode,
3: mi smo Klapa, Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški rat.

s druge strane ulice, tamo gdje se briše sve, tamo gdje ljubav nestaje. Nisi htjela ružmarin,

0: Još vas jednom skupa pozdravljamo, želimo vam dobrodošlicu, ovo je program Koprškog radija, dobro nam došli u još jedan tematski dio. A iz sadržaja izdvajamo jednu zanimljivu temu, a to je popis stanovništva svakih 10 godina na ono 11. 21. i tako dalje. Kod nas u BiH to nešto ma baš onako kako bi mi htjeli. A popis stanovništva i u Hrvatskoj će biti ukinut na način kakav pamtimo iz 2021. Ne treba u svemu vidjeti zlu namjeru, ali ne treba ni biti previše pametan da se namiriš u daleko sežne posljedice. Znali se da se u registru nalaze temeljni stožerni identitetski pojmovi tipa nacionalnost, materinski jezik i vjera pojedinog hrvatskog građanina i sve je to izjednačeno sa promjenjivim podatkom koji osoba unosi je li u izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu, to jest koji mu je broj telefona mobitela. Ovo što su nam sad priredili u Hrvatskoj, ni hrvatski neprijatelji koji mrze postojanje Hrvatske države i Hrvatsku državu općenito, toga se ne bi sjetili. U središnji registar stanovništva, kojemu mogu pristupiti samo građani koji su računalno pismeni i povezani s internetom ili oni koji se odluče čekati u redu na nekom šalteru u poreznoj upravi ili oni koji nađu dobru dušu koja će im asistirati s računalom, nisu automatski iz posljednjega popisa stanovništva preuzeti podaci o vjeri, nacionalnosti, materinskom jeziku pojedinog građana. Nego će se ti podaci moći unijeti isključivo posebnom digitalnom izjavom u računalnom sustavu, u sustavu e-građani. Pa se ja pitam, a vjerojatno i vi, kako je i kojem mudracu to palo na pamet i kako će jedna baka koja jedva se zna javiti na mobitel, Viber ili WhatsApp kad je zovu njezini, otići pa sve te podatke tako lijepo i stručno unijeti? Vjerojatno nikako. Gospodin Stanić koji piše o tome kaže kako ideologije vode prema uništenju svega onoga što je svakom čovjeku sveto. Zahvaljujući toj otegotnoj okolnosti kreatora programa, računa se da pogotovo djeca, stariji i kompjuterski i manje pismeni građani neće požuriti prema ovoj novoj aplikaciji, te se tako i statistički podataka sutra može dogoditi da ko izađe sa podatkom da je u Hrvatskoj malo malo Hrvata, te da Hrvatima nije stalo do materinskog jezika i da baš i nema vjernika u Hrvatskoj. Jer u taj odjeljak će biti materijalno motivirani ući samo oni koji žive u izvanbračnoj zajednici jer će dobiti benefite. Ili oni koji žive u životnom partnerstvu sa drugim muškarcem ili ženom jer im takva izjava može donijeti benefite. Pa će njihov broj porasti. Rimokatolici, katolici ili kršćani. Poseban problem u registru nastaje pri izražavanju vjerske pripadnice. Pripadnosti, jer građani mogu izjaviti samo jedan od mnoštva ponuđenih odgovora. Pa bi brojni katolički vjernici mogli ostati zbunjeni kada budu trebali odabrati, jesu li, na primjer, rimokatolici, katolici ili kršćani. Sve tri znače pojma isto. Ako si kršćanin, možeš biti ovo i ono, dakle, najširi pojam. Ako si katolik, ne moraš biti rimokatolik, možeš pripadati nekom drugom obredu, a ako si rimokatolik, tada si odan crkvi. To može dovesti do toga da rimokatolik, što je formalni naziv za vjersku pripadnost više od 4/5 Hrvata, da se izjasni samo da je kršćanin, što je točno, ali u širem smislu. No kasnije će neko izvući podatke i mahati podatkom o padu broja rimokatolika, kao što se događa u zapadnoj Europi. Ta se kardinalna pogreška dogodila i sa upitnikom pri posljednjem popisu stanovnika, ali unatoč kasnijim izjavama i pojašnjenjima, nikada nije popravljena, pa je broj rimokatolika u Hrvatskoj od onda pao i preuzimaju ga sve svjetske statistike. Nije jasno ko priprema ovakav sustav i zašto ga priprema ovako ako se doista želi olakšati prikupljanje podataka ili se želi malo manipulirati podacima. Zašto se nije iz posljednjeg popisa stanovništva preuzelo podatke o vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i materinskom jeziku s mogućnošću ispravka, što je bilo logično, međutim tako se nije napravilo. Dakle, ako je omogućeno tako nešto za druge vrste podataka koji se unose u takav registar o popisu stanovnika, zašto nije za ove podatke vezane za vjeru i naciju? Zanimljivo, vrlo zanimljivo.
1: Livno se prisjeća prve gardijske brigade HVO-a Ante Bruno Bušić u Livnu će u srijedu, dakle sutra, 10. lipnja, biti obilježena 32. obljetnica utemeljenja prve gardijske brigade HVO-a Ante Bruno Bušić. Svečanost će početi u 10:30 polaganjem vijenaca ispred spomen križa u središtu Livna. Nakon polaganja vijenaca u 11:00 bit će služena sveta misa u kapelici svetog Nikole Tavelića u vojarni Ante Bruno Bušić. Program obilježavanja završit će svečanom akademijom koja će biti održana u 11:30 u klubu vojarne, prenosi Fena. Organizatori su pozvali sve bivše pripadnike brigade, obitelji poginulih branitelja, ratne vojne, invalide, umirovljene djelatnike te udruge proizašle iz Domovinskog rata da nazoče obilježavanju obljetnice. Prva gardijska brigada Ante Bruno Bušić bila je gardijska mehanizirana brigada Hrvatskog vijeća obrane tijekom rata i poslije rata u Bosni i Hercegovini. Postrojba je utemeljena kao pukovnija 13. lipnja 1992. da bi 1994. bila preustrojena u gardijsku brigadu.
0: Može.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Idemo dalje, čeka nas od četvrtka bar ljubitelje nogometa. Ja neću reći samo muške jer ima puno djevojaka i žena koji vole nogomet, pa zato će brojni u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj biti uz televizor. Ako je stari televizor počeo treperiti, praviti probleme ovamo onamo, pa onda brojni se odlučuju i na kupnju novog. Najviše pozornosti ove godine usmjereno je na novu Samsungovu Micro LGB tehnologija. E, ne misli se na voke kulturu ovdje, nego se misli na tehnologiju reprodukcije slike na televizorima. To je potpuno nova kategorija televizora, ne samo kao još jedno unapređenje postojećih pametnih modela. Dakle, novi televizori su plasirani, ljeto ima svoj ritam, postoji jedan sadržaj koji dalje bez napora okuplja ljude ispred ekrana, to je zasigurno nogomet. Veliki turniri nisu više samo sportski događaj, postali su društveni rituali. Trenuci u kojima se dnevna soba na nekoliko sati pretvara u mali stadion, kada se komentari isprepliču sa navijanjem, usporene snimke pokreću rasprave, a svaki pogodak utiša cijelu prostoriju ili pokrene slavlje. Upravo zato Samsung ove godine naglasak stavlja na način na koji doživljavamo sport kod kuće. Što je pripremio Samsung Nobu? Kada televizor prepozna utakmicu, ostatak kaže se da će on pratiti to kao skop. Nova Samsungova TV linija za 2026. godinu nije osmišljena samo oko većih ekrana, još profinjenijeg dizajna. U središtu priče nalazi se umjetna inteligencija koja omogućuje televizoru da prepozna sadržaj koji gledatelj automatski prilagodi gledatelju sliku i zvuk tijekom utakmice. Napredni procesori u stvarnom vremenu analiziraju događaje na terenu i u skladu s tim optimiziraju pokret, boje i zvuk. Trava izgleda prirodnije, dohvatanje lopte ostaje oštro, čak i tijekom brzih akcija. Uz dodatak načina rada moćne umjetne inteligencije možete dodatno prilagoditi način na koji doživljavate utakmicu. Ako se želite potpuno prepustiti atmosferi stadiona, možete pojačati zvuk publike i navijačku atmosferu, a smanjiti glas komentatora. S druge strane, ako želite jasno čuti svaki detalj prijenosa, možete utišati navijanje i zvukove sa stadiona, a pojačati komentatora. Zamislite to. Na taj način nijedan važan trenutak vam neće promaknuti. To su ti novi televizori. Dakle, najviše pozornosti ove godine usmjereno je na novu Samsungovu Micro RGB tehnologiju. Kompanija je predstavlja kao potpuno novu kategoriju televizora, ne samo kao još jedno unapređenje postojećih modela, nego razlika je najvidljivija u reprodukciji boja, kontrastu i osjećaju dubine slike. Scene izgledaju realističnije, svijetli dijelovi slike su prikazani preciznije, dok tamne scene zadržavaju detalje bez gubitka jasnoće. Sportski sadržaj vrlo brzo pokazuje zašto Samsung tako pokazuje veliko samopouzdanje kad govori o novoj generaciji ekrana. Utakmice djeluju življe, pokreti su tečniji, a slika izgleda prirodnije bez dojma umjetnog pojačavanja. Važan dio iskustva čini i refret tehnologija koja smanjuje refleksije svjetla iz dnevnog boravka. To posebno dolazi do izražaja tijekom ljetnih mjeseci kada se televizor gleda osvjetljenim sunčevim svjetlom uz otvoren prozor ili okruženju gdje je potpuno zamračivanje nemoguće. Nije da reklamiramo Samsung, ali ovo su neke novotarije pa nije zgore ih spomenuti.
1: Davne 2006. počelo je kao druženje petorice prijatelja zaljubljenih u nogomet, navijanje i glazbu. 20 godina kasnije Zaprešić Boysi jedni su od najprepoznatljivijih imena domaće navijačke scene, no kada je tek nastajalo srce vatreno, nisu ni slutili kamo će ih ta priča odvesti. Bila je prva vezana za nogometnu reprezentaciju i to vrijeme definitivno nismo bili svjesni što radimo. Tek smo krenuli u te neke glazbene vode. Godinu dana prije smo uopće nastali kao bend, priča Marko Novosel. Mi nismo uopće pomišljali da ćemo živjeti još 20 godina, kamoli da će se pjesma slušati 20 godina poslije. Ali evo, ostali smo isti i nakon 20 godina sretni i veseli kad se priča o toj pjesmi, dodao je Nered. S obzirom da je to jedna od prvih pjesama koje smo ikad izdali, tad nemaš na temelju čega imati takav osjećaj ili ne možeš se nadat. Ali puno toga je bilo neizvjesno kako će se to odviti, dodao je Zdeslav Klarić. Prve pjesme nisu nastajale s ambicijom da postanu hitovi. Radili su ih za sebe, za ekipu s tribine i iz ljubavi prema reprezentaciji. Ljudi su imali osjećaj kao da su na tribini, kao da su u nekoj utakmici i slušaju navijače kako pjevaju. A to je upravo ta priča, ta pjesma je došla iz navijačke subkulture, objasnio je Novosel. U to vrijeme je toliko bila fresh, toliko jedan novi glazbeni moment koji je spajao i taj pop rock sa repom i u principu stvar je bila toliko zvučna i zabavna da je postavila nove standarde u stvaranju muzike, a pogotovo navijačkih pjesama, dodao je Nered. A nakon 20 desetljeća priča dobiva novo poglavlje. Zaprešić Boysi i Marko Lasić Nered ponovno su udružili snage, a povodom velike obljetnice pripremaju nastavak kultne pjesme. I upravo je zato u zagrebačkom kvartu Špansko nastao mural koji će trajno obilježiti ovu navijačku priču. Pa mislim da je Nered htio ovjekovječiti ovaj trenutak nakon 20 godina i nastanka Srce vatreno, pjesme koja je u biti neka uspomena, koja će ostati kao uspomena i na Srce vatreno iz 2006. ali i početak ove nove pjesme Srce vatreno 2, kaže Ivan Novosel.
0: A točno je 20 godina, jel? 2026. Šta drugo nego ritam taj?
1: Srce vatreno.

0: Evo nas negdje na pola puta ovog tematskog dijela, sad se malo vraćamo u Bosnu i Hercegovinu. Jučerašnji dan zasigurno je obilježio posjet hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Sarajevu. Plenković je u Sarajevu podsjetio i na napore koje Republika Hrvatska ulaže i ulagala je kako bi se uklonile političke prepreke na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Posjet Andreja Plenkovića Sarajevu još je jednom potvrdio ono što je već godinama vidljivo u odnosima Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Malo je evropskih političara koji su tako dosljedno i konkretno podupirali BiH kao hrvatski premijer. Dok mnogi o BiH govore deklarativno, Plenković je svoju politiku pretvarao u mjerljive rezultate koji donose korist građanima, posebno Hrvatima, kao jednom od tri konstitutivna naroda. Najbolji primjer takva pristupa je jučerašnje potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i BiH. Ne radi se o još jednom administrativnom dokumentu, nego o sporazumu koji će imati konkretne učinke na gospodarstvo, trgovinu i svakodnevni život ljudi s obe strane granice. Veći broj prijelaza na kojima će se obavljati potrebne inspekcijske kontrole znači brži promet roba, manje troškova za gospodarstvenike i snažnije gospodarsko povezivanje dviju država. Upravo takva politika obilježila je Plenkovićev mandat. Umjesto velikih riječi i simboličnih gesta, naglasak je stavljen na praktična rješenja koja građani mogu osjetiti u svakodnevnom životu. Takav pristup možda ne donosi uvijek najzvučnije naslove ili simpatije vlastitog naroda, ali dugoročno donosi konkretnije rezultate. Posebno je važna uloga Republike Hrvatske kao jednog od najglasnijih zagovornika evropskog puta Bosne i Hercegovine. Godinama je Zagreb među rijetkim evropskim prijestolnicama koji su sustavno inzistirali na tome da BiH dobije status kandidata i otvori pregovore s Evropskom unijom. Hrvatska je kontinuirano upozoravala da stabilnost u istočne Europe nije moguća bez jasne evropske perspektive BiH. Plenković je u Sarajevu podsjetio i na napore koje je RH ulagala kako bi se uklonile političke prepreke na evropskom putu BiH. Danas, kada je proširenje ponovno visoko nametnuto na meni Brisela, Hrvatska ostaje jedan od najvažnijih partnera BiH. Dalje se navodi, jednako je važno njegova dosljednost kada je riječ o zaštiti ustavne ravnopravnosti Hrvata u BiH. Za razliku od političara koji tu temu otvaraju samo u oči izbora svake 4 godine, Plenković godinama zagovara načelo prema kojemu svaki konstitutivni narod treba moći birati sam svoje legitimne predstavnike. Njegova poruka da duh Daytonskog sporazuma podrazumijeva ravnopravnost svih triju naroda nije usmjerena protiv bilo koga, nego proizlazi iz uvjerenja da se stabilna i funkcionalna BiH može graditi jedino na međusobnom uvažavanju i jednakim pravima.
1: Kreće isplata invalidnina za svibanj 2026. Federalno ministarstvo financija priopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za svibanj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251,11 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno tuđe njege i pomoći, te invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216,38 maraka. Nalozi

0: Idemo dalje. Jedan nezgodan slučaj. Što se dogodilo? Muškarac vezao sina za stup. Došla i policija, a evo o čemu se radi. Muškarac je vezao sina za stup i došla je policija. Policija koja ga je oslobodila u banjalučkom naselju Lauš uhvaćen je jučer muškarac zbog sumnje na obiteljsko nasilje nakon što su građani prijavili uznemiravajući incident u kojemu je vezao sina za stup. Kako prenosi ATV, neslužbeno slučaj su prijavili građani koji su svjedočili neugodnoj sceni. Spomenuta snimka se širi društvenim mrežama, na snimci se vidi mladić koji je privezan za stup, a ubrzo se pojavila policija koja ga je odvezala. ATV navodi da se radi o ocu i sinu. Zašto je došlo do ovoga, detalja nema, ali u svakom slučaju operativni rad je u tijeku i ovome će ne samo raspravljati policija, nego i nadležne službe koje su dužne iz sfere socijalne domene porazgovarati sa ocem i sinom kako bi utvrdili činjenice zbog čega je došlo do ovako neobičnog obiteljskog nasilja.
1: Proslava Svetog Ante u Rastičevu i Zvirnjači, trodnevnice, u 17.30 Sveta ispovijed, u 17.30 pobožno Svetom Anti, u 18 sati Sveta misa 10. lipnja Fra Andrija Jozić, 11. lipnja Fra Nikola Pejčin, 12. lipnja Don Anto Ledić. 13. lipnja Svetkovina Svetog Ante, u 9 sati Bolesnička Sveta misa, u 11 sati Pučka Sveta misa, a Svete mise predslavi Fra Valentin Vukoja, dakle proslava Svetog Ante u Rastičevu. Sveti Ante Padovanski, nebeski zaštitnik filijalne crkve u Zvirnjači, proslavlja se također od davnina, već tradicionalno proslava blagdana Svetog Ante započeće 12. lipnja misom uočnicom koja će biti služena u 18 sati. U subotu 13. lipnja na sam blagdan Svetog Ante u crkvenom dvorištu u Zvirnjači s početkom u 11 sati bit će služeno svečano misno slavlje koje će predvoditi i pod njim propovijedati Fra Marko Cvitković, župnik iz Doljana.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina Tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opatnicom Benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa. Samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
4: I kao zadnja vijest što se tiče ovog mog seta, a ima još i kolegica jednu, vodimo vas u našu županiju, u općinu Livno. Naime, o čemu se radi? Predsjednik vlade naše županije Ivan Vukadin i banjalučki biskup Majić u tijeku radovi na budućom socijalnom centru za odrasle osobe sa demencijom. Doista zanimljivo i doista potrebno. Naime, o čemu se radi? Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije, dr. Ivan Vukadin i banjalučki biskup monsignor Željko Majić posjetili su jučer Lištane kod Livna, te zajedno sa župnikom u Lištanima don Darkom Anušićem upoznali se sa tijekom radova na budućem socijalnom centru za osobe sa demencijom, koji se realizira u okviru projekta Mostovi suradnje. Tijekom posjeta razgovarano je o dosadašnjoj provedbi ovog projekta, dinamici radova te daljnim aktivnostima koje će omogućiti uspostavu suvremeno osposobljenog centra za odrasle osobe oboljele od demencije. Priopćeno je to iz vlade Herceg-Bosanske županije. Projekt se provodi kroz program prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Vodeći partner projekta je Požeško-slavonska županija, dok su partneri Herceg-Bosanska županija i Banja Lučka biskupija. Za provedbu projekta odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 174.770,27 €, od čega 122.345 € je namijenjeno uspostavi centra u Lištanima. Predsjednik vlade naše županije, dr. Ivan Vukadin, istaknuo je kako ovaj projekt predstavlja primjer uspješne suradnje institucija i partnera okupljenih oko zajedničkog cilja. Ovo je projekt koji pokazuje koliko se može postići kada postoji zajednička vizija i spremnost na suradnju. Zahvaljujući partnerstvu Požeško-slavonske županije, Banja Lučke biskupije, vlade Republike Hrvatske i Herceg-bosanske županije, Livno i Herceg-bosanska županija dobit će ustanovu kakva nam je godinama nedostajala. Jednostavno je nije bilo. Uspjeli smo okupiti partnere, prikupiti sredstva i pokrenuti projekt koji će imati trajnu vrijednost za našu zajednicu, te značajno unaprijediti razinu socijalne skrbi, kazao je Vukadin. Banja Lučki biskup monsignor Željko Majić naglasio je kako projekt ima duboku humanu vrijednost, te predstavlja odgovor na potrebe sve većeg broja obitelji koji se suočavaju sa izazovima skrbi za osobe oboljele od demencije. Ovaj centar prije svega je izraz brige za čovjeka. Njegovom realizacijom stvaramo prostor u kojem će osobe oboljele od demencije imati odgovarajuću skrb, a njihove obitelji dodatnu podršku i sigurnost. Posebno me raduje što je ovaj projekt okupio više partnera koji su prepoznali njegovu važnost i spremni su zajednički ulagati u dobrobit najranjivijih članova našega društva, istaknuo je biskup Majić. Projektom će se rekonstruirati postojeći objekt u Lištanima, uspostaviti suvremeno opremljen centar prilagođen potrebama osobama oboljelim od demencije, čime će se značajno unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Herceg-bosanske županije, te ojačati sustav podrške korisnicima i njihovim obiteljima.
5: Međugorje se priprema za premijeru dokumentarnog filma o fra Slavku Barbariću pod nazivom Slijedi me srcem, uzbudljivom filmskom putovanju kroz vjeru, povijesti i sjećanja. Film o životu i djelu fra Slavka Barbarića, film donosi priču, dakle, o fra Slavku Barbariću, svećeniku, čiji su život, duhovno djelovanje i blizina ljudima ostavili dubok trag diljem svijeta. Kroz svjedočanstva, arhivske snimke i sjećanja suvremenika, film prikazuje njegovu ostavštinu te poruke vjere, molitve i služenja koje i danas nadahnjuju mnoge. Premijera filma je zakazana za ponedjeljak 22. lipnja u 20:45 u dvorani Svetog Ivana Pavla II. U Međugorju. Dokumentarni film Slijedi me srcem posvećen je izvanrednom životu i duhovnom nasljeđu fra Slavka Barbarića. Premijera filma će biti dostupna i međunarodnim hodočasnicima zahvaljujući simultanoj službi prevođenja na strane jezike. Ideja o filmu ima duboko duhovno porijeklo, rodila se baš ispred groba fra Slavka na groblju Kovačica, mjesto na kojem se svakog 24. dana u mjesecu okupljaju vjernici na molitvu krunice, obilježavajući tako datum fra Slavkove smrti 24.11.2000. Naslov filma nadahnut je njegovom istoimenom knjigom Slijedi me srcem, čije molitve i promišljenja godinama prate hodočašće koje se nekoliko zadnjih godina na obljetnicu fra Slavkove smrti 24. studenog organizira od fra Slavkove rodne kuće u Dragičini pa do njegova vječnog počivališta na groblju Kovačica. Kroz dragocjene arhivske snimke, svjedočanstva iz prve ruke i sjećanja onih koji su ga poznavali, režiser Zdenko Jurilj prati portret svećenika koji je obilježio povijest Međugorja. Film nije samo danak sjećanju, već moćan podsjetnik poruka molitve i službe koje je otac Slavko širio svijetom. Za one koji neće moći doći na ovu projekciju filma 22. lipnja, lijepa vijest je da se nakon premijere u Međugorju već isplanirane projekcije u nekoliko gradova u našoj zemlji, Hrvatskoj, a i međunarodno.
4: Jesmo li stigli sada do onog trenutka kada nam ostaje servisni blok ili ćemo predahnuti, pitanje je sad.
5: Servisni blok koji ćemo morati itekako skratiti jer dijeli nas 5 minuta od podneva.
4: Što možemo reći za 5 minuta, osim kako su brojne dionice sa radovima, skrećemo pozornosti na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno, poštujte sve prometne propise. Ovo je redovno servisiranje tunela Gaj i Igman, pa desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica zatvorena, ide se lijevom tunelskom cijevi dvosmjerno. Ovi radovi na saniranju kolnika, pa se ide, to je onaj dionica ceste prema Kaknju autocesta, pa na suprotnu stranu se ide, pa one tri gdje se isto tako ide suprotnom stranom. Dobro, Polje Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, 3,5 tone prometuju, teži ne. Dalje, granični prijelaz Izečić, Bihać i tamo rekonstrukcija mosta, pa se ide za oblaznicom na izmjenice. I na kraju neizmjenična propuštanja i radovi na saniranju nadvožnjaka, ovo je novo, na dionici Bihać-Ripač, lokalitet Doljani. Za sada neće biti izmjena, ali će biti zatvoreno križanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani, a ne Doljani, krivo sam pročitao. I radova zamjene dilatacije, Ribički most, to je ova jablanica mosta, M17. I da vidimo još granični prijelazi, na graničnim prijelazima putnička vozila 10 do 30 minuta.
5: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Livno 24, Drvar i Sarajevo 25, Prijedor i Srebrenica 26, Banja Luka, Sanski most i Zvornik 27, Doboj, Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina 29 i Mostar 30 stupnjeva. Danas sunčano uz umjerenu naoblaku, u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja.
4: Što smo uspjeli za 5 minuta i što nam je ostalo?
5: Ostala je još odjava i ovog 9. lipnja. S vama su bili Josipana i Ivana. Svakako i dalje budite uz Kupreški.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Potpisana deklaracija Europske pučke stranke, potpisnici poručili da ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.
0: Čović deklaracija osnova ostalo je na političarima.
2: Hrvatski ministar turizma i sporta u posjetu Mostaru.
0: Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda suspendiran zbog neprimjerenog ponašanja.
2: Sve spremno za početak posebnog svjetskog prvenstva u nogometu.
0: Tko će voditi plemiće u novu sezonu?
2: Do kraja dana u većem dijelu zemlje sunčano. Revidirana deklaracija Europske pučke stranke u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, potpisana jučer u Sarajevu, ocjenjena je kao ozbiljan politički dokument koji potvrđuje opredjeljenost za europski put, vladavinu prava i provođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova u zajedničku poruku potpisnika kako deklaracija predstavlja osnovu za jačanje političke suradnje i stabilnosti u zemlji, ali i obvezu da preuzete odrednice ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru. Deklaraciju su potpisali predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, predsjednik SDS-a Branko Blanuša, predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. A predsjednik HDZ-a BiH kazao je kako se o svemu treba govoriti pozitivno, budući da je to jedini način da se ojača uvjerenje kako je europski put jedina opcija bez alternative za našu zemlju, unatoč svim razlikama koje, kako je kazao, čine bogatstvo naše zemlje.
3: Jedno veliko hvala vama i vašim suradnicima za organizaciju ove konferencije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu i prigodi da nam osvježite ponovo ono što jesu vrijednosti europskih pučana koje mi baštinimo ovdje u Bosni i Hercegovini potpisom ovakve jedne deklaracije. Čini mi se da danas treba govoriti isključivo afirmativno i pozitivno, jer to je po meni jedini način u sve razlike koje čine naše bogatstvo u Bosni i Hercegovini, da mi ojačamo svoje uvjerenje da je europski put jedini put bez alternative za Bosnu i Hercegovinu, kao i sve druge integracijske ambicije koje smo iskazivali kroz povijest. S te strane sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo nakon tih izbora, da i ne ostavljamo generacijama koje će tek doći. Bosna i Hercegovina ima svoju europsku budućnost, mi je trebamo zajedno s vama iskoristiti. Zbog toga sam sretan da stavio svoj potpis na ovu deklaraciju. Hvala od srca.
2: Govoreći o deklaraciji, predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović istaknuo je kako je riječ o dokumentu zasnovanom na načelima pravne države.
4: I vjerujem da ćete biti uspješniji od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma, govorimo o političkom uređenju države, gdje jasno kažemo u deklaraciji da ćemo provesti presude Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uvesti načelo koje Ustav definira kao takvo legitimnog predstavljanja. Ovo je ozbiljan dokument koji traži odgovornost i zato je važno da su danas ovdje i kamere, da svi vide i čuju što smo potpisali i da ovo ne bude jedno prazno slovo na papiru kao što je mnogo puta do sada bilo. Meni je bilo zadovoljstvo čuti današnje sve govornike i biti dio ovog događaja.
2: Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović u razgovoru s kolegom Goranom Kutlom za Dnevnik radiotelevizije Herceg Bosne izrazio je zahvalu predsjedniku EPP-a Weberu, istaknuvši kako on s posebnom pozornošću prati stanje u našoj zemlji te položaj hrvatskoga naroda. Potpisana deklaracija, kako je kazao Čović, služi kao osvježenje i podsjetnik na obveze koje su se trebale provoditi proteklih godina.
5: danas su nezadovoljni predstavnici jednog, drugog i trećeg naroda u Bosni i Hercegovini, svakako hrvatskog konstitutivnog naroda. Naša jednakopravnost se baštini uz potpunu ustavnu jednakopravnost i naravno na legitimno predstavljanju i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i u domovima naroda. Čini mi se da na tragu ove deklaracije ćemo početi malo intenzivnije razgovarati između pojedinih stranaka. Mi moramo kroz razgovore, ukazali ste sa predstavnicima SDA kao također dijela ove obitelji, pokušati stabilizirati ili relaksirati odnose hrvatskog i bošnjačkog naroda u federaciji. Na tom intenzivno radimo već nekoliko mjeseci i uvjeren sam u sve izazove koje iskušenja koje imamo na terenu da ćemo u tom uspjeti. I ti razgovori teku i danas i bit će i sutra i narednih mjesec dana više razgovora. Uvjeren sam da je to pravi put. Hrvatska demokratska zajednica kao stožerna stranka hrvatskog naroda ima vrlo jasne ambicije što se tiče idućih izbora, ali želimo to sve implementirati vrlo brzo nakon izbora i imati instituciju hrvatske članice predsjedništva, naše predstavnike u vijeću ministara, nužne većine u domovima naroda, što znači u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali ono što je važno, mi dotad želimo završiti neke stvari.
1: Novosti.
0: 9. sastanak pod odbora za unutarnje tržište i konkurenciju, uključujući i zaštitu zdravlja i potrošača između Europske unije i Bosne i Hercegovine, održat će se danas u Briselu. Na sastanku će se razgovarati o realizaciji prioriteta oblastima konkurencije, državne pomoći, javnih nabavki i poslovnog nastana i prava gospodarskih društava, zaštite intelektualnog vlasništva, bankarstva, osiguranja i drugih financijskih usluga, te zaštite zdravlja i potrošača.
2: Ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina danas boravi u radnom posjetu u Mostaru, a tom prigodom u 14 sati i 45 minuta najavljena je i konferencija za medije. Na konferenciji će se obratiti mostarski gradonačelnik Mario Kordić, zastupnica u Državnom zastupničkom domu Darijana Filipović, te ministar Tonči Glavina. Nakon konferencije za medije predviđen je i obilazak gradilišta sportske dvorane u Mostaru. Tom prigodom bit će predstavljene dosadašnje aktivnosti i dinamika projekta izgradnje dvorane, te planirani koraci u daljem razvoju sportske infrastrukture u gradu. Poseban naglasak bit će na važnosti projekta za razvoj sporta, stvaranje boljih uvjeta za sportaše, te na otpređenju sadržaja za mlade i lokalnu zajednicu.
1: Novosti.
0: Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan suspendiran iz dužnosti zbog sumnje na seksualno neprimjereno ponašanje. Izvršni odbor ICC-a poručuje da je takva procjena donesena na osnovu izvješća o istrazi koju je proveo Ured Ujedinjenih naroda za unutarnje nadzorne službe, dokaza, savjeta, ad hoc, panela sudskih stručnjaka i pisanih podnesaka. 2024. bliska kolegica optužila je britanskog tužitelja za neprimjereno ponašanje. Khan ju je navodno više puta uznemiravao tijekom duljeg razdoblja i prisiljavao na seksualne radnje. Povjerenstvo UN-a istražilo optužbe i podnijelo izvješće u prosincu 2025. ali izvješće nije javno dostupno.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako američka diplomacija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom, da nakon novih recipročnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije 2 mjeseca. Trump je dodao kako sporazum ni na koji način i ni u kojem obliku neće dopustiti nuklearno oružje, te kako će se Hormuški tjesnac otvoriti odmah nakon potpisivanja dogovora.

0: napade na južna predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog Hezbolaha. Iranske oružane snage objavile su u ponedjeljak u podne prekid vojne operacije protiv Izraela. Ako se agresija i neprijateljstva nastave, uključujući u Južnom Libanonu, bit će poduzete znatno oštrije i represivnije mjere nego prije, upozorio istodobno Iran. Netanjahu je u istom tonu ustvrdio da će Izrael snažno odgovoriti na svaki novi iranski napad. Njegov ministar obrane, Izrael Katz, ranije je rekao da će Izrael nastaviti djelovati protiv Hezbolaha.
1: Novosti.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo započinje preko sutra na legendarnom stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityu, uz očekivanja da će najveći sportski spektakl na svijetu zasjeniti kontroverze povezane s visokim cijenama ulaznica, političkim napetostima u Sjedinjenim Američkim Državama i sukobima na Bliskom Istoku. Po prvi puta u povijesti domaćini prvenstva bit će čak tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a na turniru će sudjelovati rekordnih 48 reprezentacija, što ga čini najvećim i najsloženijim izdanjem svjetskog prvenstva do sad. Prva utakmica između Meksika i Južne Afrike na rasporedu je od 15 sati po lokalnom vremenu u četvrtak.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino turnir je opisao kao najveći spektakl koji svijet ikada vidio, no pripreme su obilježile kritike zbog velikog rasta cijena ulaznica. Najskuplja ulaznica za finale stoji 32.970 američkih dolara, dok su za brojne utakmice ulaznice i dalje dostupne na sekundarnom tržištu. Na terenu će prošireni format sa 48 reprezentacija donijeti ukupno 104 utakmice, dok će finale 19. srpnja u New Jerseyu biti obilježeno i produženim poluvremenom u zabavni program po uzoru na Super Bowl. Među izvođačima najavljeni su Madonna, Shakira i BTC.
1: Sport.
2: Budućnost Igora Štimca na klupi Plemića i dalje neizvjesna. Iako službene odluke o njegovom odlasku za sad još uvijek nema, višednevna saga oko nastavka suradnje hrvatskog stručnjaka i mostarskog kluba izaziva brojne reakcije javnosti. Štimac je, podsjećamo, otvorenim pismom prozvao izvršnog dopredsjednika kluba Danka Šulentu, od kojeg očekuje konačan rasplet situacije oko svoje trenerske budućnosti. U objavi je naveo kako se predugo čeka odluka o tomu hoće li nastaviti voditi Plemiće nakon sezone u kojoj je Zrinski osvojio kup Bosne i Hercegovine i Superkup, te ostvario najuspješniji europski rezultat u povijesti kluba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija danas bi trebala otputovati iz Zagreba u Sjedinjene Američke Države, gdje za dva dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prema rasporedu, zrakoplov s reprezentacijom trebao bi poletjeti u podne iz zračne luke Franjo Tuđman, a slijetanje u zračnu luku Washington Dulles očekuje se u 16 sati prema lokalnom vremenu. Vatreni će tijekom boravka u SAD-u biti smješteni u Aleksandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od Vašingtona.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne u našoj zemlji bilo sunčano uz malu na oblaku, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 13, Dobretić i Ivan Sedlo 21, Kupres 22, Tomislavgrad 23, Kreševo, Livno i Prozorama 24, Kiseljak, Posušje i Sarajevo 25, Bugojno i Zenica 26, Bihać, Jajce, Ravno, Usora i Žepče 27, Domaljevac, Šamac, Grude, Odžak, Široki Brijeg i Tuzla 28, Čitluk, Ljubuški, Neum i Orašje 29, Mostar i Stolac 30. Najviša izmjerena temperatura iznosila je 31 stupanj, a zabilježena je u Čapljini. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U središnjim, sjevernim, istočnim područjima Bosne poslije podne mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja.
2: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. Potpisana deklaracija EPP-a, potpisnici poručili da ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.
0: Čović deklaracija osnova ostalo je na političarima.
2: Hrvatski ministar turizma i sporta u posjetu Mostaru.
0: Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda suspendiran zbog neprimjerenog ponašanja.
2: Sve spremno za početak posebnog svjetskog prvenstva u nogometu.
0: Tko će voditi plemiće u novu sezonu?
2: Do kraja dana u većem dijelu zemlje sunčano.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Marina Markotić.
3: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja, udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih, vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi, život, običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio sa Visoravni. No.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres održan godišnji koncert područne glazbene škole Don Domenik Stojanović. Lištani, u tijeku izgradnja socijalnog centra za odrasle osobe s demencijom, radove obišli Ivan Vukadin i biskup Željko Majić. Od 1. srpnja stiže novi rast mirovina, provjerite koliki se postotak očekuje. Plenković u Sarajevu, politika rezultata umjesto velikih riječi. Kreće isplata invalidnina, osigurano više od 63 milijuna maraka. U ugodnom ozračju i pred brojnom publikom održan je godišnji koncert učenika područne glazbene škole Don Domenik Stojanović Kupres. Tijekom večeri učenice su predstavili dio onoga što su vrijedno pripremali tijekom školske godine, izvodeći skladbe različitih glazbenih stilova i razdoblja. Publika je imala priliku uživati u nastupima mladih glazbenika koji su pokazali zavidnu razinu znanja i ljubavi prema glazbi, dok su njihovi profesori još jednom potvrdili kvalitetan i predan rad s učenicima. Poseban trenutak večeri bilo je uručenje diplome učenici Mariji Galić, koja je osvojila prvu nagradu na federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe. Vrijedno priznanje potvrda je njezinog talenta, truda i kontinuiranog rada, ali i uspješnog djelovanja glazbene škole. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin i banjolučki biskup Monsignor Željko Majić posjetili su u ponedjeljak 8. lipnja Lištane kod Livna, te zajedno sa župnikom u Lištanima Don Darko Manušićem upoznali se s tijekom radova na budućem socijalnom centru za osobe s demencijom koji se realizira u okviru projekta Mostovi suradnje. Tijekom posjeta razgovarano je o dosadašnjoj provedbi projekta, dinamici radova te daljnjim aktivnostima koje će omogućiti uspostavu suvremeno opremljenog socijalnog centra za odrasle osobe oboljelo od demencije. Banjolučki biskup Monsignor Željko Majić naglasio je kako projekt ima duboku humanu vrijednost te predstavlja odgovor na potrebe sve većeg broja obitelji koje se suočavaju s izazovima skrbi za osobe oboljele od demencije. 1. srpnja će uslijediti drugo usklađivanje mirovina u Federaciji BiH, a prema izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. siječnja ove godine i to 11,2% umjesto obećanih 11,6% da bi potom mirovine bile usklađene za dodatnih 0,06%, a što je bilo 36 feninga više za minimalne mirovine koje sada iznose 666,76 maraka. Kod drugog srpanjskog poravnanja očekuje se povećanje od nekih 5,8 do 6%. I to će biti povećanje srpanjske mirovine koju će umirovljenici dobiti u kolovozu. Odluku o povećanju će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi vlada Federacije BiH. Posjet Andreja Plenkovića Sarajevu još je jednom potvrdio ono što već godinama je vidljivo u odnosima Hrvatske prema BiH, a malo je europskih političara koji su tako dosljedno i konkretno podupirali Bosnu i Hercegovinu kao hrvatski premijer. Dok mnogi o BiH govore deklarativno, Plenković je svoju politiku pretvarao u mjerljive rezultate koji donose korist građanima, a posebno Hrvatima kao jednom od triju konstitutivnih naroda. Najbolji primjer takva pristupa jučerašnje je potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne radi se o još jednom administrativnom dokumentu, nego o sporazumu koji će imati konkretne učinke na gospodarstvo, trgovinu i svakodnevni život ljudi s obiju strana granica. Veći broj prijelaza na kojima će se obavljati potrebne inspekcijske kontrole znači i brži promet roba, manje troškove za gospodarstvenike i snažnije gospodarsko povezivanje dviju država. Za isplatu invalidnina za svibanj 2026. godine u Federaciji BiH osigurano je više od 63 milijuna maraka. Iz Federalnog ministarstva financija priopćeno je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za više kategorija korisnika. Za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za svibanj 2026. godine osigurano je ukupno 34.085.251 marka. Osigurana su sredstva i za civilne invalidnine, također za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata za prošli mjesec.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Kupresa. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

gdje s ramena plače im smrt. U predvorju s tisuću prozora, golubice, grob, plod i vrt.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete

0: Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih, vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi, život, običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Pothum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa. Samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres, održan godišnji koncert područne glazbene škole Don Domenik Stojanović. Lištani, u tijeku izgradnja socijalnog centra za odrasle osobe s demencijom, radove obišli Ivan Vukadin i biskup Željko Majić. Od 1. srpnja stiže novi rast mirovina, provjerite koliki se postotak očekuje. Plenković u Sarajevu, politika rezultata umjesto velikih riječi. Kreće isplata invalidnina, osigurano više od 63 milijuna maraka. U ugodnom ozračju i pred brojnom publikom održan je godišnji koncert učenika područne glazbene škole Don Domenik Stojanović Kupres. Tijekom večeri učenice su predstavili dio onoga što su vrijedno pripremali tijekom školske godine, izvodeći skladbe različitih glazbenih stilova i razdoblja. Publika je imala priliku uživati u nastupima mladih glazbenika koji su pokazali zavidnu razinu znanja i ljubavi prema glazbi, dok su njihovi profesori još jednom potvrdili kvalitetan i predan rad s učenicima. Poseban trenutak večeri bilo je uručenje diplome učenici Mariji Galić, koja je osvojila prvu nagradu na federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe. Vrijedno priznanje potvrda je njezinog talenta, truda i kontinuiranog rada, ali i uspješnog djelovanja glazbene škole. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin i banjolučki biskup Monsignor Željko Majić posjetili su u ponedjeljak 8. lipnja Lištane kod Livna, te zajedno sa župnikom u Lištanima Don Darko Manušićem upoznali se s tijekom radova na budućem socijalnom centru za osobe s demencijom koji se realizira u okviru projekta Mostovi suradnje. Tijekom posjeta razgovarano je o dosadašnjoj provedbi projekta, dinamici radova te daljnjim aktivnostima koje će omogućiti uspostavu suvremeno opremljenog socijalnog centra za odrasle osobe oboljelo od demencije. Banjolučki biskup Monsignor Željko Majić naglasio je kako projekt ima duboku humanu vrijednost te predstavlja odgovor na potrebe sve većeg broja obitelji koje se suočavaju s izazovima skrbi za osobe oboljele od demencije. 1. srpnja će uslijediti drugo usklađivanje mirovina u Federaciji BiH, a prema izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. siječnja ove godine i to 11,2% umjesto obećanih 11,6%, da bi potom mirovine bile usklađene za dodatnih 0,06%, a što je bilo 36 feninga više za minimalne mirovine koje sada iznose 666,76 maraka. Kod drugog srpanjskog poravnanja očekuje se povećanje od nekih 5,8 do 6%, i to će biti povećanje srpanjske mirovine koju će umirovljenici dobiti u kolovozu. Odluku o povećanju će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi vlada Federacije BiH. Posjet Andreja Plenkovića Sarajevu još je jednom potvrdio ono što već godinama je vidljivo u odnosima Hrvatske prema BiH, a malo je europskih političara koji su tako dosljedno i konkretno podupirali Bosnu i Hercegovinu kao hrvatski premijer. Dok mnogi o BiH govore deklarativno, Plenković je svoju politiku pretvarao u mjerljive rezultate koji donose korist građanima, a posebno Hrvatima kao jednom od triju konstitutivnih naroda. Najbolji primjer takva pristupa jučerašnje je potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne radi se o još jednom administrativnom dokumentu, nego o sporazumu koji će imati konkretne učinke na gospodarstvo, trgovinu i svakodnevni život ljudi s obiju strana granica. Veći broj prijelaza na kojima će se obavljati potrebne inspekcijske kontrole znači brži promet roba, manje troškove za gospodarstvenike i snažnije gospodarsko povezivanje dviju država. Za isplatu invalidnina za svibanj 2026. godine u Federaciji BiH osigurano je više od 63 milijuna maraka. Iz Federalnog ministarstva financija priopćeno je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za više kategorija korisnika. Za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja, za svibanj 2026. godine osigurano je ukupno 34.085.251 marka. Osigurana su sredstva i za civilne invalidnine, također za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata za prošli mjesec.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Palenca i mliko! Cicvara, tarana, surutka, raso! Pole, komunje, kaša, gra! Pečenka, varica, baca, škripac! Ajme meni! Ne mere!

Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih, vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi, život, običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres, održan godišnji koncert područne glazbene škole Don Domenik Stojanović. Lištani, u tijeku izgradnja socijalnog centra za odrasle osobe s demencijom, radove obišli Ivan Vukadin i biskup Željko Majić. Od 1. srpnja stiže novi rast mirovina, provjerite koliki se postotak očekuje. Plenković u Sarajevu, politika rezultata umjesto velikih riječi. Kreće isplata invalidnina, osigurano više od 63 milijuna maraka. U ugodnom ozračju i pred brojnom publikom održan je godišnji koncert učenika područne glazbene škole Don Domenik Stojanović Kupres. Tijekom večeri učenice su predstavili dio onoga što su vrijedno pripremali tijekom školske godine, izvodeći skladbe različitih glazbenih stilova i razdoblja. Publika je imala priliku uživati u nastupima mladih glazbenika koji su pokazali zavidnu razinu znanja i ljubavi prema glazbi, dok su njihovi profesori još jednom potvrdili kvalitetan i predan rad s učenicima. Poseban trenutak večeri bilo je uručenje diplome učenici Mariji Galić, koja je osvojila prvu nagradu na federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe. Vrijedno priznanje potvrda je njezinog talenta, truda i kontinuiranog rada, ali i uspješnog djelovanja glazbene škole. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin i banjolučki biskup Monsignor Željko Majić posjetili su u ponedjeljak 8. lipnja Lištane kod Livna, te zajedno sa župnikom u Lištanima Don Darko Manušićem upoznali se s tijekom radova na budućem socijalnom centru za osobe s demencijom koji se realizira u okviru projekta Mostovi suradnje. Tijekom posjeta razgovarano je o dosadašnjoj provedbi projekta, dinamici radova te daljnjim aktivnostima koje će omogućiti uspostavu suvremeno opremljenog socijalnog centra za odrasle osobe oboljelo od demencije. Banjolučki biskup Monsignor Željko Majić naglasio je kako projekt ima duboku humanu vrijednost te predstavlja odgovor na potrebe sve većeg broja obitelji koje se suočavaju s izazovima skrbi za osobe oboljele od demencije. 1. srpnja će uslijediti drugo usklađivanje mirovina u Federaciji BiH, a prema izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. siječnja ove godine i to 11,2% umjesto obećanih 11,6%, da bi potom mirovine bile usklađene za dodatnih 0,06%, a što je bilo 36 feninga više za minimalne mirovine koje sada iznose 666,76 maraka. Kod drugog srpanjskog poravnanja očekuje se povećanje od nekih 5,8 do 6%, i to će biti povećanje srpanjske mirovine koju će umirovljenici dobiti u kolovozu. Odluku o povećanju će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi vlada Federacije BiH. Posjet Andreja Plenkovića Sarajevu još je jednom potvrdio ono što već godinama je vidljivo u odnosima Hrvatske prema BiH, a malo je europskih političara koji su tako dosljedno i konkretno podupirali Bosnu i Hercegovinu kao hrvatski premijer. Dok mnogi o BiH govore deklarativno, Plenković je svoju politiku pretvarao u mjerljive rezultate koji donose korist građanima, a posebno Hrvatima kao jednom od triju konstitutivnih naroda. Najbolji primjer takva pristupa jučerašnje je potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne radi se o još jednom administrativnom dokumentu, nego o sporazumu koji će imati konkretne učinke na gospodarstvo, trgovinu i svakodnevni život ljudi s obiju strana granica. Veći broj prijelaza na kojima će se obavljati potrebne inspekcijske kontrole znači brži promet roba, manje troškove za gospodarstvenike i snažnije gospodarsko povezivanje dviju država. Za isplatu invalidnina za svibanj 2026. godine u Federaciji BiH osigurano je više od 63 milijuna maraka. Iz Federalnog ministarstva financija priopćeno je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za više kategorija korisnika. Za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za svibanj 2026. godine osigurano je ukupno 34.085.251 marka. Osigurana su sredstva i za civilne invalidnine, također za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata za prošli mjesec.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: i ne da mi.
1: Najbolji pop mix
2: Kupreški radio.

by bit, creative imagination began to have a new art form.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.